le puni ala va ale na mlo na sao le tatu pokalame e anle ya ya o e ya fa umane o